0: 発見して、うん、そしてあの薬と薬ですね、うんうん、薬でこう体を治す。あ、ここまで200年くらい前にここ開発されました、
1: ね、うーん、アイヌの人たちは昔からここが
0: いいお湯があるということで
1: 分かってた。
0: あ、
2: アイヌ민족은지옥계곡곳곳에이름을붙였습니다。
0: 地獄谷の名前がついてる。
1: ああ、谷谷が。谷谷
0: が。
1: あの、ことに名前があるわけだ。
3: 지금제가찍고있는건지구의입김이에요입김
2: 아이누민족은이곳이지옥으로가는관문이며땅속에서악마가나온다고믿었다고하죠그래서인지지옥에이끌어내려가는기분입니다
4: 노보리베츠라고하는게이제아이누들이했던말이래요그말을그냥따이제음을따서한건데노보리베츠라고하는것은이제그탁한물이흐르는탁한강이흐르는곳또는뭐냄새나는향이무슨냄새나는강이흐르는그런뜻에서노보리베츠가유래되었다고합니다
2: 이거대하고기이한풍경을보고있으니인간은그저잠시스쳐가는여행자일뿐임을느낍니다지옥계곡의안쪽에숨겨진매우희귀한거대한유황온천호수오유누마에도착했습니다땅의온도가그대로느껴집니다
4: 이지구가유기체라고하는사람들이가끔있거든요살아있는생물처럼생각할수있는분들그생각해보면이게이지금숨쉬고있고호흡하고있고입김을내고있고하는살아있는이렇게생각이들어요
2: 산길을따라내려가면온천수가흐르는천연계곡을만납니다
1: 오야아저기보세요아이게작은데가아니구나
2: 유황지대를걷다가발을담글수있는개울을만나니그냥지나칠수없습니다
1: 어이구어이구어이구어이구어이실례하겠습니다 Hello. 이야이야이야이야 Hello.
2: 사람마음이다똑같죠땅속마그마열이지하수를데우고유황성분을머금은채땅위로솟아나넘친물이계곡아래로흘러겨울이됩니다

0: 꽤 시간이 지났는데 저 사람 어떻게 되었을까? 궁금하다.
1: 멈춰진 기록과 계속 흘러갔을 인생. 그 사이에 아득한 세월을 가만히 짐작해 봅니다.
0: 이라사이마세. 유조료와 500엔데스. 기다려 왔더니. どうぞ, どうぞ. どちらからですか? 京都? 名刺 なんで これ 貼ってるし、 写真も 僕に 貼ってるんですか?
2: 自分が ここに 来ました っていう
0: 아라와시? 아.
1: 어떤 이에게는 새로운 출발을 다짐하는 곳이었고, 어떤 이에게는 청춘의 무모한 도전이었을 수많은 시간들. 그렇게 여건 사람들의 시간을 간직합니다.
0: すいません駅の写真撮ってますか。いや特別。あ特別。これ綺麗ですから撮ってます。懐かしい。懐かしい。ねえ、最初ここに来たのは何年前ですか。19歳。19歳。50年ぐらい。50年。50年。え、50年前ね。ちょっと待って、19歳ってるか。もうほぼ70ですね。
3: 今67。67。あ、67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。67。 はあ、そういう切符で安く来て、うん、で一番安い宿泊施設が郵送する。
0: ああ、そうですか。
3: だから若い人は、今の若い人はあんまりそういう旅をしないけど、うん、郵送施設で泊まって、うん、でこう回るっていうのは。
0: あ、そう、
3: 特に冬なんかはこう流氷をかけてとか、うん、あ、鉄道に乗るために来たりとかっていう人がたくさんいて、ね、でここはやっぱり原生花園があって、うん、で郵送施設もあるし、なのでここの駅は結構昔からそういう人が乗り降りする場所だった。
0: あ、20年전에는이제일본의청년들그게이제젊은젊은청년들이어홋카이도를주유하는홋카이도를일주하는티켓이있을때싼티켓그티켓을가지고겨울되면은백팩메고여기가서여행을많이했대요。요새는젊은사람들그런거하는애들이별로없대요。그런생각들이나는거지옛날추억이。
1: 배낭하나짊어지고이역을찾았을수많은청춘들，세월은흘렀어도그시절의기억은고스란히남아있습니다。
0: 이야，이게나이게낭만이요。젊은날에걸었던어떤다시갈수없는역의흔적。때를기다리면서나한테내가선택한어떤때그때